Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Iya, nona tama peji dalam dua lagu alang anak da ka polor dalam klarah ta malam ini lang geritam 32 minit lalu pukul 2 lebih lagu langkenan Roslina Bilong kemarin ngejang pergi kena langkenan Rosiana Ralong kuma am hayukun dua penyanyi ni hanya tahang penyanyi alang sang pahani kelana lebak dalam konsert Naina Muai Birami 2026 Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Bahar Sungai Asap Belaga malam 22 ada bulan saya aneh. Dahin penyanyi Jak Alang Sangat Pahani Kelunan Lebak Lahun Juli Jengan Wat Rock Rosimila Dahin Gabriel Mawat. Jadi kena ha telok lang teh ha dari asa belaga halang jelang di napa nana bintulu lahu mentelok lang teh ha pasal belaga heda dan ngatang lahu perame program mabin lebak program-program alang ana peji di hina jabatan dan agensi agensi alang ja jarun na telok do program 6 20 ji tang 20 telok do bulan saya telah maduman 2026 mane.
1: Salam cerdas bangsa kui, Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam, tegu itam musang men amin telo awa, Nurepa teguh itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Okey, bulan saya ini bulan ban telah nada do kebangsaan. Dahin tak lama dari tama Malaysia ni te do kebangsaan ni gak te 16 ada bulan napitan ngeruak hena awan taman dada do Malaysia kedo nanti hari Malaysia terpak do Malaysia je do lang nada do bulan nak nyelengan tak lama dari tam dari kuri-kuri dari hati nyelong dahin te peluang ji dari Malaysia hati Sabah Sarawak dahin welah persekutuan dalam persekutuan Malaysia telah maduman perpitan 60 telok. Nundap nak do kebangsaan. Do kebangsaan ini agak teh telok puji di bulan saya telah maduman perpitan 50 tusuk. Dihina do Malaysia 66 do bulan pitan telah maduman perpitan 60 telok. Teguh ini ji dalam Malaysia 60 ong. Teguh peluang dalam Malaysia dalam 26 do bulan pitan dalam duman perlebitan 60 telok onak hena te pad hati tanah Melayu Sarawak Sabah dahin Singapura bi dalam nuti lang bait melakra ni alang te ta alam dalam Malaysia ni ya nah tanah Melayu hati semenanjung Malaysia Sarawak dahin Sabah awin Singapura umusang tak lama duman perlebitan 65.

0: Lihat nama nak keluar leng lebo puji dina kami ha Facebook Radio Kaya Merah FM. Saya kena payak mana keluar leng.
1: Merah mubara semangat wajah.

Ia agrina urip kui kerana lagu lagi nana Tracy do orang kita amat telah mendengar jo dengar hal sukan Sukma pesukan Sarawak dan pekalah pemain kebangsaan alangkah tina pesukan petong Sarawak dan api pingat emas. Yang tanya aman atlet Sarawak kalang udang api pingat emas. Tak lem sukan petong kira saya minit lalu dengan ni anusang. Dahin tak lem sukan renang Elvis Presley TMI Gangsa tak lem sukan terjun papan anjan laki telok meter.

Pejauh tak lama Clara Haji di Rio Kayan Amir FM berada ni mana troklim alang etek Haji japan kalau ni lebo Haji di nak kami kalau musa ngejaki mana Facebook jendang ngemutam bi dalam nuti tama Haji dalam dengah UTM UITM Sarawak nyemo juara pelak makuk cabaran debat Premier Sarawak 2026. Dan dengar mana serata kalangan tak baraji laki anak tahan nabi ni hak anak nyelamak naku kabel elektrik anak tahan hak kabung. Dan nak telah mendengar hati ji bayak langarun nak telok pen dan telok lima mita dan antakap hak long tru dengar mana miri. Dan dengar lah anusang perlu saya ada bulan.

payang ambil tak oh. Ku payang ambil boleh. Gak hurut halang ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi dan gelok.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okey, kena telah pajak paji ala masak mana surat dengar dahina surat dengar unaloh ala nai mana bintangor. Jadi polis tahan ajidoh alang anjelema kira jadi keldai account alam kes hadui peluvat bejuan kasus sukan alang amte tedau adua di. Pasukan polis alamai man bahagian Sesiatan Jenayah Komersial BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah Meradong kira takap pedohanan alam pukun ji ngedau. Jadi Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sri Maringbara tino hadui siasat alang unak loh aku mak tino kelunanan kira ngenap belek kasus sukan hak laman sosial hati Instagram empayan ihat kira tai pubung adahin adoh anandi. Jadi kelunananan kira masan sina telah hangun tai pala akaun bank adoh dohanan dahin ihalahu hak lugi jilibu alikit. Ngio hadui pelesa ala andahna tino donalahu Malavin alam kes hadui peluvat hada era sarikai dahin keluang Johor. Dahin angio semakan rekod lampau tino doh anan kira amhipun rekod jenayah empayan ani. Jadi kes anan siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan Avin peluvat tino deng en ukum jin nusihawi manaji aduman nurepa wi manapulu duman nurepa andaha jaliket nurepa dua hukum anan lim ya. Okey, nanti dengar alenai mana bintangor. Dengan yang kedua, alamnai man miri tino polis tahan haji lake umun 40 pitan duman alang anjelema tavin alam kes amutam hamindaha ha jalan zi cuan dua dahlam di. Ketua polis daerah miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino menudalo nginang rakaman kamera litar tertutup CCTV anan lakenan kira mutam tepala hamin ngejeloh ketaman hunan empayaniha petasa akusi alang te ha ketaman anan. Jadi lakenan lahu enha tahan haji lepau uk kira emte lubun ha lirin bahe banget luak jalan bakam. Jadi alang tahan lakianan ni hati bahagian operasi pencegahan jenayah Balai Polis Pusat Amiri dahin alang kepala nak Ketua Polis Balai Amiri ASP Goldie Jangan. Jadi tekuri-kuri basung lahu andaha hile tino basunganan hati jadi barang kes jadah hadang pejoh hadui siasat. Jadi kesanan ansiasat New Section 45 tusu kanun keseksaan. Dahin surat terdengar lembai loh lenai menak miri lahu tino polis tahan haji lake umun 35 duman dahin haji doh umun 40 duman alang anjelema tavin alam kes nakau rim klita haji store Eastwood Valley Industrial Estate Jalan Miri Bypass. Ketua polis daerah miri hati ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino menudalo nginang rakaman kamera litar tertutup CCTV tino dawa anandi kira anaken tepala stoanan dahin telarim nelahu kira lap pakai ji aklita prodo mavi. Jadi dawa lahu andha tahan hak kampung pujut lim barang alang andha ile anani hati barang kes jadalo dang pejo hadui siasat. Jadi kes anan siasat ngio section telok tusupitan kanun keseksaan. Okey, nanti dengar alam peloh alenai man amiri. Okey, manitamli menana kuri-kuri surat dengar dan aku si manitamli melebihani dan lahu surat dengar dan hitam kelenghi tek jaka alam pia lebih jima.

0: Doan ni halam doma na perlu pita na pitan perlu dua. Kahum 65 ahli majlis guru pekalai. Penjedahin na jawatan kuasa alana karnival sukan makta-makta perguruan Malaysia. Perlu pita na pitan perlu dua. Tena kunjungan hormat Pala Upis Menteri Pembangunan Perindustrian Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Ha Wisma Sumber Alam Kuching. Alang kepala haduyana ni hati ketua unit hal ehwal guru pekalai, bahagian pendidikan guru, Kementerian Pendidikan, Encik Dawam bin Kahar. Kunjungan hormat ana ni hati ji hadir rasmi petgu karnival sukan maktab-maktab perguruan Malaysia, pelupitan pitan perdua jadang na pihak penganjur, dan lahu pelitah negeri Sarawak kejelang ji dahin ji, bemen uh ala sukung dahin nyadui peji ja karnival anan deng helung dahin sayu. Hadui pesukanan lahu jadi ji lasan ngawan dahak tengaran, marung hadui sukan, alang adang namai barik dahak, mauk semangat alam pasukan dahin dan katuk guru pekalai mayak tehang adalo.
1: Kahum-kahum manuk manuk nun alang am dan melo. Noh na tuanan.
2: Noh na tuanan. Eko rasa ada dah kalung nekering. Di tak kaya nang nekering kat lo.
1: Si Gino nak hamin tike taran manuk penguinan nang kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilau.
2: Gila na Jerry.
3: Aku Jerry Wan.
4: Keleng-keleng.
3: Radio. Radio.
4: Kayak.

0: Utara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelihi dengan lebih alang en rin danela salina dahin enak basa.
2: Saya kena pemilika baun, saya lebih man itam lim. Pejidahik rin danela alam dengan lebih. Pitan pelupitan pun 5 juta ligit uan belajar menduman 2024 atang bulan tusu alang lalu menhadui manau senior citizen health benefit SCHB khas Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara isetifanan kerani melawin 270 klinik panel alang aktif Halim Dale. 233,210 alang aktif terima SCHB uan ngalung atang bulan tusu alang lalau. Ani peji dahin 67,000 saib tusu daha alang dakaya urip terima tulung putung bulan menupis kebajikan masyarakat Sarawak. Hiabaranunan petgu Majlis Mejai Pelantikan Klinik Panel SCHB Ha Kuching. SCHB an petula tuguduman 2024 jasa dia pubat mendahak alam perah alam nusi tu sapio iha pa masuk alam umah perah iha pa pesuk dutun ipa alam nusi tu sah bayan unak lo pakai sin tunai. Alam tu kelempiah Dato' Sri Fatimah Bara jatuh 76 klinik UN lulus iha pa kontrak an pejoh darah dua duman jadi klinik panel SCHP khas Sarawak. Kontrak kanan berkuat kuasa men bulan tusu duman 2026 atang bulan 6 duman 2020 saya. Kurina, telok-telok klinik UN lulus dahin syarat, dahin kontrak en pejoh darah G duman mentipoh bulan saya duman 2026 atang bulan tusu duman 2020 tusu. Klinik kanan perlu ngepnu syarat kelayakan SCHB dahin nio atun dahin undang-undang upis age. Beh menanan telok klinik alang nusik gak lulus tavit salah gaya dahin nusik tengio atun janji. Pelita pejoh nangan alam tuk sekolah pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational TVET jadang mejen dah alang nyadui alam daleh hipun uge alang bau. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalinggi Bara hadui tengait anan berguna jangepnu pengakai industri hadui ngemaju dale. Kurina Kementerian Kejaraya KKR ngejeloh Lembaga Perbangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB lahu sedia program TVET ngejeloh Akademik Binaan Malaysia. Kurina kahum an program TVET lahu an Kementerian Habehna, pejidahin Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Ia baranuna jaka Convention Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026. Hadui negerang opis maring pendidikan daerah Sarikai, Sarawak, alang mato ana 22 bulan tusu alang lalau, dahin angkiok pahalum bulan 10 duman 2020 saya. Projek anan melawin hadui negerang blok opis utama dahin Dewan Serbaguna. Opis Kejaraya Sarawak ngejelah Facebook Rasmina Bara uvung alang maring anan angkiok sedia gaya opis alang hui moden, selesa dahin sistematik. Anilahu jamelai menhadui sekolah, guru, hinan taman nahin kunan bangu dahin nasayu menupis menhadui pengurusan dahin sedia perkhidmatan hadui sekolah. Hadui negerang upis maringanan lahu sukung hadui tengayat petagang kualiti hadui pendidikan had daerah Sarikai. Dengan ini, pahamau menredokayan Miri FM. Hadui negerang jabatan selampit halundu an kiok pahalum anna sepangan duman maring. Kontrak alang an lantik maok komitmen jahadui-hadui ngemaju maget anna dahin menglan projek da anna pahalum nyoh tepuh jaka IOT alang uan lulus. Jakani projek Anan Uh Alam 40%. Tok Anan Anbara jaka sesi taklikmat dahin lawatan permantauan projek fizikal Haida Kementerian Kemajuan Desa dahin wilayah KKDW Sarawak. Alang nepak taklikmat Anan Ihana, penasihat Ha Upis Premier Sarawak, Dr. Sri Rohani Abdul Karim. Ihana ngen, hadui nyinang projek Anan, pejoh enak, jah menglan, nun tua tusah isu alang jadi jarum projek Anan enak dan atpet mai lalau. Ji Amin Maring dua tiket alam dahana ha klinik Ageh Debak ha bahagian Bintulu ha bahagian Betong. Ngejelo Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Anani hana ngawan maring klinik Ageh ibu dan anak klinik IPA lobi utama dahin awang alang an pakai peji. Anija sedia uvung Ageh alang hui selesa uvung alang lengkap dahin gaya ngavan alang sayu mengkunan bangu hadebak. Projek Anan an kio pahalum bulan telok duman 2020 saya dahin kina dang petagang an mauk perkhidmatan Ageh mengkunan bangu hangavan Anan. Jatuh leung ngioh bengkel kemahiran ibu bapa ala ena ha kampung Sampat sebangan sebuyau dahalem di. Menhang alang nyoh bengkelanan ihana jawatan kuasa Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dahin Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Alang pelaung bengkel anak alang pelaung bengkel alang an kemas naanan ihana ahli parlimen Batang Lupa Muhammad Syafizan Kepli program alang anak-anak jamajen laan pengjam dahin kemahiran hinan taman alam ngajen anak tek hang komuniti Ji Ngavan. Alam programanan cek belegah 54,000 ligit anjay men 40 siat taska dahin 6 kelas kemahiran kemas. Polis daerah Miri usang sayak puluh saman jaka op motosikal ala ena hatatah pasen Miri dahalem di. Samananan melawin kahum naan salah trafik. Menhangna gerimutau nusi tehipun lisin, modified batung mutau, nusi teh lubun mutau dahin salah teknikal alang habe. Nam putusu laung uan pelesa peji 50 sayak mutau dahin ci kelita jarun operasianan. Operasianan ena jadang nyekang hadu samseng ha ujung alan alang ngasau anau ha ujung alan alun dahin denak kelunan bangung. Nunana dengan Levi alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Okey, dengar alah-alah lah Naiman Kolkata, India. Tapi tak lah ong alah matai dan lah otak kuri-kuri lah ong laan kira tega alah matusah tutung alang jadi haji hotel hak pasen Kolkata. Ken hati ni, tapi tak lah ong alah matai anan alah lahu melavin dahak nyam. Dahin lahu tinok lisun kapananan kira alam kep hotel. Dahin tak junang dahak andah pesuk alam umadu. Nyo ada hok bara alang unalo tino ekon ha hotel budget anan engkiok ngetup dan lahu adeng na tusah tutung jadi tepi tan laung ihati nam lake dahin dua do dahin ji anak nyam deng endah selamat dan lahu endah geri tepala umapra junang laan ihati dah men Bangladesh alang nai alam tay pala Kolkata ja tay annaban. Okey, nanti dengar alam unak loh alam nai man Kolkata India. Dahi na dengar alam beloh alam nai man Jakarta Indonesia. Tino Indonesia kira hile 26 tan metamfetamin. Ngata ala anda huk haji kapan alang pakai bendera Tanzania. Alam aji hadu hilek dadah alam dakaya hak daleh anan. Agensi Narkotik Nasional Bara alam

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun, kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni, dah adalah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat, untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Rensia Sendirian Berhad di Bambek Shore, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Apaan dahin kayaan halem man peji dahin celok utong do sayu ngarang celok lih.

kerana ini petang pejabat-pejabat tak dalam program tam lebih adi hatam pejabat-pejabat dahin hari teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum kedah lang Selina Wan bi saya tak menikah asis.

Pukul lah Ijo, lemah tanu. Tujuan ngundah jeran bahas lebih paguh di kawasan sepak pasar supaya kawasan maju. Sarawak Forestry Corporation SFC pisilung ngilinung dengan nyaga mayas supaya kai rarap. Nyemut buran kebangsaan inyaratus dek pinta tait jalur gemilang. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu musuh YFM Bidia. Dengan ti agah punok, Lembaga Pimancang Koridor Wilayah Rekoda Eram Pagun lagi jeran bahas di kawasan sepak pasar ini langkah ngancak kawasan sepak pasar maju. Ahi projek infrastruktur itise bideng tunah di taruh wilayah, projek dok prati bedak badan bikanunti. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda, Dato' Ismawi Ismuni menang dua projek bahas bideng tunah seninca jeran Miri Marudi, Mulu Long Panai Long Lama. Jeran kembuh 142 km ngilibat dua pakej kerja dengan ongkos taruh poin mahi bilion ringgit. Ini lagi projek seninca ngundah jeran pesisir utara kembuh mahi perujuk poin peri 6 km minan rimah pakej kerja. Dibidanti di kelakar eksklusif bisamah RTM. Dato' Ismawi menang ahi jeran bahas iratuna setapi gatuh taraf dekapit derungan plan bahas pimancang kapit. Langkah ti nambah kimudah jeran de kawasan ti. Plan bahas tuna, Lembaga Pimancang Koridor Wilayah, Rekoda, bisama agensi beken mengagensi pimancang Ulu Rajang Urda. Tujuan ngancak pimancang dekapit disusun. Projek ti pigatuh taraf, jeran Padang Bilon neg jeran Penghulu Nyangau, pigatuh taraf jeran Belati, setangunah jeran mesu Bukit Goram neg Nangayong. Plan irangunah jeran mesu Batang Baleh Nangagaat neg Rumah Tungku. Inya ratus deg pinta tait jalur gemilang deremin masing-masing. Langkah ti lambang sayang dengan semangat patriotisme negara timpuh nyemut buran kebangsaan. Pengarah Opis Penerangan Japen Sarawak, Sabri Said, nyungka ini remin ini jalur gemilang dedeg semua rakyat Malaysia kai mina pekerja perintah. Tiba-tiba mengilancar program Japen, arena pigerak komuniti detingah tempat de Kuching. Tujuan program pergah kempen tait jalur gemilang neg inya ratus. Sarawak Forestry Corporation SFC komited nyaga mayas de pusat ngilindung jelu. Pusat ti seninje pusat jelu sengka Semenggok dengan pusat jelu sengka matang de Kuching. Taman Negara Batang Aek paling ahi mayas dog lindung si puno. Timpuh nyemut adu mayas dunia anuti. SFC minta inya ratus ngilindung spesies mayas. Tema sewati Act for Orang Utan, Dia Forest, Our Future. Pisilung lagi agah. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, nyungka inya Islam pigatuh pimintar dengan kimahir. Piminta ti ngajah pikembang teknologi serta bidang ekonomi bau. Nemenang ilmu serta kimahir, ngancak inya Islam dapat ngunah inovasi tinan pimancang negara dengan umah. Nemenang pimaju, perlu samah dengan pinagap iman dengan akhlak inya Islam. Bidanti timpu nutup, Majlis Tilawah Al-Quran, peringkat daerah Limbang, sewa 1440 Hijrah. Majlis Natur de Kampung Bunga Raya, Limbang.
Nyemut Molly Durasul peringkat Sarawak 2006 Iratuna de Sarike anu ini dengan anu dua minggu bau. Dua acara bahas Iratuna, senince majlis kesyukuran dengan zikir serta bigumpul Molly Durasul. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang majlis kesyukuran dengan zikir Iratuna anu ini de Masjid Al-Mutakin Sarike. Anu dua bigumpul Molly Durasul de Dewan Central Sarike. Nemenang kaliti enyap penuh belarak sebab keadaan anu jerebu itise. Nejaji pengerusi penyelaras nyemut Molly Durasul pidaniti de sidang media nehen Sarike. Dato' Dr. Abdul Rahman menang bigumpul Molly Durasul kaliti terima lebih 6,000 orang ngarun 125 kontinjen. Nemenang paksa ngurang kihong peserta sebab ngajah bahas Dewan Sentral Sarike. Bigumpul kaliti ngilibat ahi kategori senince badan uniform, opis perintah, badan berkanun serta pihak swasta. Kategori beken piberet masjid dengan surau, badan-badan beken perintah serta institusi pendidikan. Prize duit tunai sedia bagi pemenang tiap kategori. Ini orang dari bi umur 20 hisewa dok tahan sebab nengku kabel de loji simpanan umon kabong. Suspek pinganggur daput nengku andu nyendun. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi menang aktiviti dok daput pekerja opis kerja raya Saratok. Perasa lebih jujub tebek Swiss utama abis loji membuka, kabel tidan pam mehtangku. Suspek dok dakep anu de sama de ini buah remin enyap nomor de kabong. Suspek positif dada dengan aduh taruh rekod jenayah. Kesnya set ngajar seksyen taruh iju prii kanun keseksaan. Tidak ngemasa gapu na binaca bau. Tujuan ngunah jeran bahas lebih paguh di kawasan sepa pasar supaya kawasan maju. Sarawak Forestry Corporation SFC pisilung ngilindung dengan nyaga mayas supaya kai rarap. Nyemut buran kebangsaan Inyeratus dok pinta tait jalur gemilang. Dengan sen keti agah lembatanu susun Rosita Ampong, mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, senalin minan sana bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenalpasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Anda tinggal sebab semua peri-peri perima di buah betir tembaga di bi umur teratus peri perni sewa di dok dapat dirasa raut pada syarikat transi sendirian berhad di Bambek Shoal Mai Batu Nautika So Port Dickson Negeri Sembilan berdir di dok depu kapar perang Nassau dok depu beda Belanda ane dok saya anang timetem terem perang Cape Ricardo perang di merang Portugis ngas mengmai anbran Ogos sewa 1606 berdir di bat sinek taruhan metrik ngan 2 meter ambu ane dok dapat di kawasan di terap 24.6 meter di parat perang i agi dok nak pinerang terem bahasa Belanda adi den the Dutch East India Company AD604 berdir ane ina keda artifak adi dok ngaten agi di sinek kapar Nassau adi deh dok pakai adi temetem berkensuk turang manusia duit perak ngan tembikar operasi siro artifak sejarah adi dok kenung beda syarikat Transi ngan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ngan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja siroh dok berguru sebulan April sewas mengperi peri-perima lepas syarikat Transi dah sengaja dapat kapar Nassau tipuh aut ngatun kapar dagang Caroline dok depuk British adi dok saya nang temetem ngan sewas 1,500 semangmai. 6 tukang menyeram profesional dok mitik kenu kerja-kerja siroh ke perungun taruh cita ringgit merdok meranja intebat mujur projek kati. Anu tidak sejarah dok seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkip Malaysia.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jam pukul 9 ngarom. Selamat ngarom bersama doku Venesia Deni dan Abar ngarom YFM Bidayo. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima kunjungan hormat Delegasi Jawatankuasa Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Dua Anti Rasuah JKPK TIA Dewan Negara di Astana Sarawak. Delegasi Abung Ubak dan pengerusi JKPK TIA, Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin, dua degi geswa gapit pengerusi Senator Susan Cemerai Anding. Udung inoh ngane berundeng dua bitukar buat pikir berkait tata kelola integriti dua nama sejaka nyabatai kes mansuap. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi tung bikusigeh pengalaman dua buat pikir pakai pengalaman Odopeh dan Kabinet Persekutuan amoteh berkait tatbe urus dua integriti. Nuna dang penorang media rasmi Astana Negeri barada muno tung berundenggeh pasal hal tatbe urus depunua integriti dua tanggungjawab. Inoh nganyet notu rakyat makin bisaya dua institusi bayar sistem pentadbiran negara. Kiang orang utan di ulu sungai menyang batang air bitamah kira 50 dan tipu semong sawak. Iti pikirin sejaka jaga orang utan di kawasan inoh penumujul dua ngin asil paguh. Pengerusi Agensi Pemasang Sri Aman, Dato' Sri Rohani Abdul Karim Sabotnang, Nunak Keraja Prati Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia, Osah Sawak 2024, 2025, ogi 167 orang utan di kawasan ino. Iti banding dua kira 105 orang utan di oborikot semong sawak diropas. Orang utan ialah spesies ikonik Sarawak, dumok jadi pinomi di batang air. Dan pinorang yohnang sada, kerjasama dua agensi debi kait, sektor swasta dua organisasi dek jaga abung torun, nganyak notu pimasang dek Sri Aman ketubuk binaan. Projek naik orang dek bibungan dek Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bintulu oboh naik pakai beranya RM200,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki sebut nang, projek dari buat program transformasi luar pasar RTP inoh yoleh saan pemudah dua pengeramat onak sekolah. Orang dek bibungan inoh oboh naik sok kawasan tempat roo Bandar Ria, tempat kajon saan senok sama, nok bori pondok nya adek jaga sekolah. Lapu solar tung oboh pasang geh dek orang inoh. Projek inoh naik geh bungan di kawasan wudu di surau sekolah. Yohnang pemudah inoh ido sejak ngin utuk nuduk onak sekolah, pak ngin pemudah nuduk sinok sama takar tod dua mit onak ke. Sina dua pingarang abar di Bintulu yoh Arab projek inoh yak sedia kawasan di Robi Seramat dua pagu. Bungan dua siling Dewan Kampung Bunga Raya Limbang rubuh, stegal sobak doras pukul 2 ngumi jaya. Hal ini modak Dewan rusak, pak doi nya ada mondam oboh lipot. Nya aku puak moh gotong royong meresi kawasan ini nganyit jaga pingramat ratus. Sementara ini Ketua Bomba Zon Jut Limbang, Ramlan Marajan, takar oboh telepon dak pingarang abar RTM Limbang sobat nang, PHA terima pimogan bigaut stegal tongon koyu tumang, domoh kuab orang ayuh dek kudu-kudu topat. Antara topat diobuh ialah Batu Bia, dua jalan Tababang. Yohnang, pasukan bomba dua penyelamat Adin naik operasi meresi dua alih tongon koyu, nganyak notu orang ino seramat obuh pakai. Mutik sejak abar di oboh nyusun dak Monica Gary sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom, dua salam sejahtera.

Keselung lagi agah de berpageti. Mayas de ulu sungai menyang batang air bertambah rima puru ureng tempuh semeng sewa. Di tengah langkah nyaga mayas de kesenti ngebat asil. Pengurusi agensi pemacang Sri Aman Dato' Sri Rohani Abdul Karim Menang asal perhati Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia 2024 dengan 2025 kai 167 orang mayas mengenai kawasan ti banding dengan 105 orang semang sewa dan merimpas. Mayas ti ini spesies jelu Sarawak dan narik pemandang penami de batang air. Menang sada kesama dengan agensi berkait organisasi dengan sektor swasta tidak tentu pemancang dasri aman kekal da timpo tuhai. Kehong peripuru orang pelajar Politeknik Negeri Pontianak atau Polnep bersama 4 orang tenaga pengajar perhati projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa Menang, institusi pelajar Datu Sepap Sarawak minat projek dengan kongsi pemintar dengan pengihak dari bidang pengangkut modern. Perhati kerja teknikal dan tunah dan tingah tempat projek mengda depo khidmatan Autonomous Rapid Transit atau ART dan Remus Kota Semerahan, stesen ART dengan The Not Bank. Program Natur Sarawak Metro Sendirian Berhad kerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tinggal masuk program bertukar akademik dengan pengehak. Opis Hong Tarun atau JAS era perhati tiap anu neg kawasan Tarun Muda Sahu. Gapit Ketua Pengarah Pemancang JAS Azuri Azizah Saidon menang perintah minan plan tindakan nyahu terbuka kebangsaan dengan plan tindakan jerebu kebangsaan dengan semua agensi perintah sama ngelese penyusah. Semua ini ambut tanah dan petayun nyaga kawasan tanah dan mudah sahu mengkawasan uras, tarun, tanah gambut, ladang dan kawasan kemenyang dengan industri. Menang image telit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 anu nyenduna naput mahi kawasan sahu di Malaysia senincah tarun Sabah dan terima di Sarawak dan berhenti indek balap penulis aga. Tes bitulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 era tunah masudup taruh anu beras mengdi indek semengiju anu beras mengdua. Opis Menteri Pendidikan KPM menang ujian bertutur bahasa Melayu era tunah 26 neg 22 anu beras semeng. Ujian bertutur bahasa Inggeris maksud 2 neg 5 anu beras semeng ni. Ujian amali sains orang semeng 6 neg semeng mahi anu beras semeng ni. Najah bila ujian mendengar bahasa Melayu orang duptaru neg duptaru anu beras semeng ni. Dengan bahasa Inggeris orang 24 anu beras semeng ni. 420,970 pre-calon register ngebit SPM 2026 dan taruh 1,244 pusat peperiksaan dan negara T. KPM menang jadual waktu peperiksaan lengkap dari peraga pada lembaga peperiksaan kata lagi. Tidak mengenaga tipu anda benar-benar lagi. Industri sawit Sarawak dan pinta kai perusahaan Hong Tarun dan jangka masa tuhai. Urusan sumber pengikan mampan tanggungjawab bersama. Pengusaha gelandangan dan negeri ti perlu ngelesai secara kerjasama. Sian keti agak berpagi dari susun beda Monica Gary masuk stesen berita masa RTM Kuching dengan usnalin beda Maureen M. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Anutinya sewa 2004, pasukan Malaysia mujur kakak trofi Piala Hoki Sekolah Asia 2004 lipas ngarah Singapura di aksi final di Stadium Azlan Shah Ipoh Perak. Malaysia adi jadi pun terun yen edisi kariati membitan kejuaraan I di edisi adi dia ngarah pihak lawan Simeng Kosong. Di separuh masa sepungas, Malaysia mujur 6 gol aser so asakan tunduh pihak lawan. Sungguh Malaysia agi nisit bitan renta aksi di separuh masa adi dua, 4 gol mujur dok seun. Muhammad Hafizuddin Zaidi ngah Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing seun 2 gol, kak tedeh 6 gol dok seun tiap di pemain. So Nick Muhammad Aiman Nick Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Napi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim ngah Lukman Nul Hakim. Beken so seun 2 gol, Muhammad Hafizuddin Zaidi menegas seun pemain terbaik perlawanan kak Lukman Nul Hakim seun pemain terbaik kejohanan. Anu tidum siarah dok seun so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.